0: ara e ma je ki phone e ma fi data re se ogle se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
1: ero ibani soro la so le mi o kokoro tin je data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
0: je igbadun data re ni welemu live it 100 mtn
2: se junika gbe radio mi 32 fm ti wa oke
3: baba fm

bashana je bashana je jesu oluwa wa e gbadura o kwadura meji e poruko jesu owo awon afini dajo ipari odun owo iku owo aisan lara ina ti agbere je jesu.